tập nhập phần ấy như có mà đang muốn ra nhằm phí xét đàn bất tùm bộ tạc căng tôn đồ tù bộ tù dù bộ lùa mì lăn bà lê kliyàn ủ dàn bà có bà rai màn sọ mà đang kà băng lâm mọ bù chua ủ kì xóm phà yu ra nào kì rõ kà rõ kì bọ đà quân bà có kù xuân Kangan keselabuan buka wo sadepo pokok ketau da kena bujang bulo nti kebalu mo nti ka beno pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyuluat beka